chapa pa gama ke re ka sa re gama ni sa re gama re pa ni ni sa dha dha ni sa re ga ni sa re sa dha ni pa ma pa gama ke sa re gama ni sa re